charin kichis mi kai pa kai pe terremoto kuna kaskanta ni chay kunan manara hamushakti kakanka nispa ni matarak me suyashan ki vayqay pa na ichi kakmanta kuteri kunay ki pa kai deuteronomios kalkapi ni vasyan siriki chay kaktapunen ni kichis señor dios tachus kasukun kichis uyarin kichis makilla chay ka ruaychis purichis pa ipajina nispa manan yachanchu pipas y merachus wañuipas chayaramonante y merachus kei pachap chapchirkunanta wayqpanaykuna chayrayku chayrayku runamasiykuna wak'ichikuychis alchakuychis alinta alchakusunchis alinta kawsayninchista diospaq hina diospa kunkanta alinta uyarisunchis diospa qelqanta alinta yachaspa alinta ruwasunchis tapukuy wayqaypanay imanaqtinmi wakin wayqiyki panayki iñiq masiyki pantarapun urmayrapun imanaqtin imanaqtinmi urmayron huk umalliqña kashaspapas imanaqtinmi pantarapun imanaqtin alinta diospa kunkanta uyarishaspa alinta kasukushaspachu diospas t'aqarukun paymanta kasukushaqtin alinta ruwashaqtinchu t'aqarukun dios taytanchu payta saqirparin sapallanta manama mana alin ruwasqanrayku mana alin uyarikusqanraykun urmarapun pantarapun mana alinta uyarispa chayqa alintay ruwasun wayqipanaykuna dios taytanchis saminchawasunchis llapanchista paypa makinman hap'ichikusunchis upakunansqamaña wayqipanaykuna

Mi manaraq wañukapushaqtin Martawan, Mariawan, willaqta kacharqanku, Señor ninchis Jesucristoqa kasharqan Jerusalén llaqtapi. Hina willaqta kacharqanku, Señor ninchis Jesucristo uyarirqan a Lázaro unqusqa kashan, munakusqayki amiguykin unqusqa kashan nispa, Señor Jesús taqchayta uyarispa. Chay onkoyqa manan wañuchinapaqchu, aswampas Diosta hatunchanapaqmi, chay onkoywanqa Diospa churinmi hatunchasqa kanqa nispa payqa nirqan. Hinan Jesusqa munakusqan Lázarota, Martata iñañantawan munakurqan may hinata. Y ajinapi gashaqtinmi Señor Jesucristo kamachisqankunata apostolinkunata nirqan hakuchis Betania llaqtaman risunchis nispa. Chaypin Lázaro unqusqa kashan, Lázaro puñushan, Lázarota rikch'achiqmi risunchis nispa. Hina yachachisqankuna nirqan pero puñushantaq allincha kashan riki chayqa imamantaq risunri, Señor, manach yuyarinki chiqnisqa ch'aqisqa kasqaykita chaychukunan judiaman uqtaway kutisunman riqtinchisqa wañuchimuwasuncharikki nispa. Versículo 8 y 9 chaypiña kashanchis, chaymi Jesusqa nirqan p'unchayqa chunka iskayniyoq urayuqmi, pipas p'unchaypi purispaqa manan laq'akunmanchu, kay pachata k'anchaq k'anchasqanraykun, pipas tutayaqpi puriqmi ichaqa laq'akunman laqhayaqpi kasqanrayku nispa. Mana entendisharqankuchu kay apostolkuna, Señor imatan ninanta nishan chayta hinaqtinmi ña wañukapusqanmanta p'unchaykuna pasarusqaña, hinaqtin rirqan Señor ninchis Jesucristo Betania llaqtaman, chaypin tarirqan iskay warmikunata ñañantinta Marta y María, paykuna llakisqa kasharqanku chay llaqtapi waqasharqanku turankumanta, porque paykunaqa manan karqanchu iskaynin warmikunaq pipas paymanta sintinampaq. Kunan tiempo imaynataq ñañay turay familiaykita chinkachikunki, familiayki ladiykimanta munakusqayki turayki o mamayki taytayki chinkaripun kay pachamanta chayqa imaynataq personayki tarikunki. Manachu hatun sasachakuypi, sonqo nanaypi, waqaypi, llakikuypi tarikunki, ajina paykunapas tarikusharqanku, munakusqanku turanku wañukapusqa. María y Marta kawsarqanku turanku cuidasqan, turanku uywasqan nispachu nisunman. Turallanku paykunamanta sintirqan, llank'aspa mijuchirqan. Y ajina kawsakushaqtinku turankuta chinkachikapunku. Hinaspa waqasharqanku kay pishkaynin ñañantin Marta y María. Ajinapi Señor ninchis Jesucristo rirqan chay Betania llaqtaman manaraq llaqtaman haykushaqtin Marta repararusqa Señor parisqanta hinaspa phawaspa nin, Señora puraychus hamuwaq karan chayqa manan turay wañupunmanchu karqan. Hinaqtinmi Señor ninchis Jesucristo nirqan, Marta, manachu yachanki kawsarimpuy p'unchay kananmanta nispa. Hinaspataq pay, ari Señor yachanin, kay p'uchu kay p'unchaypin kawsariyqa kanqa nispa. Chayta Marta nirqan, Mariawan tupaykuqtintaq, Mariata Marta wajarqan, María Jesús mi hamurusqa nirqtin María phawarqan. Hinaspa María qonqurikuspa Jesusman qayllaykuspa nirqan, Señor hamuwaq karan chayqa turay mana wañupunmanchu karqan nispa. Chayta rikuspa Señor ninchis Jesucristo Marta, María hinataq chay llaqtapi runakuna waqaysisharqanku. Y chayta qawaspa Señor ninchis Jesucristo sonqonta ch'allaqni